Máme najčúvanie pneumatika. Depozit več od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blff.rs Blackline Fleet.